0: Tyvärr mot huvudet.
1: Tyvärr mot
0: huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot
1: huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
0: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
1: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
0: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
2: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
1: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
2: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
1: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet.
3: Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot
1: huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. Tyvärr mot huvudet. T